سامعین، خدا نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اسے محبت، ہمدردی، خلوص جیسے جذبوں سے مزین کیا ہے۔ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت رکھنا، احساس ہمدردی رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا ایک اعلیٰ و ارفع جذبہ ہے۔ اسی مقصد کے تحت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جو نہ صرف قرب و جوار بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، ریڈ کراس سوسائٹی، جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو رفاعی کام انجام دیتی ہے، جو جنگ یا قدرتی آفات کے دوران زخمیوں یا بے سہاروں کی مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم یا ادارے کا قیام سن 1863 میں عمل میں آیا۔ اس کا مرکزی دفتر جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ ہے۔ اس رفاہی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے جین ہینری ڈوننٹ ہیں، جو 8 مئی سن 1828 میں جنیوا میں پیدا ہوئے تھے، جنہیں پہلا نوبل ایوارڈ بھی ملا تھا۔ عالمی ریڈ کراس دن انہی کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ بقول چکبست، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ آئیے سامعین، استاد عزیز احمد خان وارسی اور ان کے ہم رواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ استاد عزیز احمد خان وارسی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، ریڈ کراس سوسائٹی کی انسانی خدمات حیران کن ہیں۔ اپنے فرسٹ شناز اراکین کی جملہ کاوشوں اور مختلف قوموں کے اشتراک کی بدولت آج یہ رفاہی تنظیم سب سے مستحکم اور انسانی خدمات کے لیے وقف ایک عظیم تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تنظیم ہر ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے شانہ بشانہ مل کر خدمت خلق کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت، ہر انسان کی خدمت کرنا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا، خصوصاً خون کا عطیہ کرنا، پناہ گاہیں قائم کرنا، خوراک اور ضروری اشیاء مہیا کرنا وغیرہ کام ہیں۔ اس کے کارکنان رضاکارانہ طور پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رویا۔ آئیے سامعین، جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہمنواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، عالمی ریڈ کراس کی اس سال کی تھیم انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ انسان کا انسان کے کام آنا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس دن مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو۔ اسکول کالجوں میں طلبہ و طالبات کو بھی انسانی خدمات کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی روشن مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے اصولوں پر عمل کریں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بقول اقبال، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آئیے سامعین، پربھا بھارتی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ پروا بھارتی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماں۔

گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا. سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے. وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے. میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیشگی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تالمیل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے 1 ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا. آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم 1 خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں 1 ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی. مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ MV Hondius پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی NCDC انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلانس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم WHO اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں زمینی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ڈیجیٹل انڈیا زمینوں کے ریکارڈ کی جدید کاری کے پروگرام 3.0 کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدید کاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں. انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھونپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآباد کاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. جسٹس GS کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے. خواتین کے قومی کمیشن NCW نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے. کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا. بھارت کی